0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð er en Toyota.

0: Bigma Balslev ynskir öllum en að góa álasögu.
1: Atlantic Airways ynskir öllum föringum og öllum vitjandi en að flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
2: Frá Bigma, við ynskir öllum en að góa álasögu.
3: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandestennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

Fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn, húr ágæpis og ábyndand. Við veit að dykta gauindegi og húrar til allan törf og göskan úr hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur, inniglas eller sandglas, ontsjó lúti ontsjó störst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og við vinda alltu bóina við við önum fantastiskum prúsum. Gulle glókar, pofta jack 2, poftir, gulle voit.

0: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi ólasøgum. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða ólasøg.
2: Ættur lønar grunnurin Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga ólasøg.
3: Hálsuhjálpar að fela fyrja, innskjur öllum límusvínun og öllum fyrja fólki annars en að gáða álafsöku. Hálsuhjálpar að fela fyrja.
4: Faxikondi. Sletjur tóstum.
5: Kyrfi. Einasta fyrska mineralvatni.

0: Frávik mær, við ynskja öllun en að góa ólasök.
1: Nútla við ynskja öllun føringun en að góa ólasök. Ynskja som hánun að ólasök við kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
2: LFO ynskja öllun fyrir að fæltja en að góa ólasök.
3: Fyrir að arbeidar að fela ynskja límun sunum við familjó og öllun føringun annars og en að góa ólasök.
4: Appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandestennum. Til tún sem er kundið til að följa til. Kunna det om treidnar á fd.fo.

0: Sonarpin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Frá Tórshavnarhavn til við gleði hvort ár að kunna bjóða fyrirgun til endalega kappræðurinn hér á Havnarvá. Tórshavnarhavn innskir öllun en að góa ólasögg.
2: Málarmæsaren Ransin Napoleon Djurus innskir öllun en að góa ólasögg.
3: Færsölan innskir öllun fyrja fælge en að góa ólasögg.
4: Hálsuhjálpar að fela fyrja innskir öllun limusvinnun og öllun fyrja fælge annars en að góa ólasögg. Hálsuhjálpar að fela fyrja.

0: frá finnanum lúf. Við innsjætt hér og tunnum en að góa og trykka og lasöku. Tryggjunga fylla í lúf, nú og áhundsat.
1: Við að séu innsjætt öllum en að góa og orskurruka og lasöku.
2: Færja lærarfylla innsjætt öllum en að góa og lasöku.
3: Landsfela handverskarana innsjur öllum fyrjun, limonsynun og samstarfsfelovun og eina góa ólasöku.
4: Bílúdur innsjur öllum fyrja fæltsi eina góa ólasöku.

0: Frávik mær, vit ynskja öllum en a góa ólasök.
1: Nú til að vissja ynskja öllum føringun en a góa ólasök. Og ekki som hánun á ólasök og við kapróre,

0: tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið lel, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum en að gæfa og húnalíja Ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og Ólasöku sánast við öll. Gæfa Ólasöku.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Frá Lúf, þær og túnum verið yngst en að góða ólásöku. Lúf.
2: Við það séu eins og öllum en að góða og orskurúka ólásöku.
3: Færja lærarfella innskjör öllum en að gjóa ölasögum.
4: Landsfella handverskarana innskjör öllum færjun, limonsögnun og samstagsfellavun en að

at hei begge sjurur skóli ur Jánaðarflöksinun og annan Falkenberg ur Sambandsflöksinun som komandi velskau æstni fyrir að manna fyrsku Falkatingssessinar. Det bender allt á og en nudjara veljarakanning som spyr FOV gjort fyrir okkur. Kun FM8, portalen FOV og fyrir kringkvarpen. Sambandsflöksinun som stendur Jánaðarflöksinun til grætt að få

0: Hálsa hjálpar að fela farja, einsir öllum límusvínun og öllum farja fólki annars en að gáa álafsöku. Hálsa hjálpar að fela farja.
1: Blækros og farja, einsir öllum en að gáa álafsöku við hessi áhættan. Lát okkur hafa húna og stuttliga samveru utan rjós og minnast til að taka þetta við största álvara að verja okkar ungdom um mjóðu rjósi. Blækros og farja.
2: Frá Tórshannarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelige kappbrøren her av Havnarva. Tórshannarhavn innskyr Øtlund enn å gåa Ólasøk.
3: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Les Mayra og kobær.fo.
1: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagsskapin og jólasöku sánast við öll. Góða jólasöku.
2: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrækt. Nú hef ég gjörst að enn lagtari sætt her að velja eitt bilvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hvað legt þú í? Á telefon 35 45 30 eller skriva til okkon på bilrö@vensel.fo.
3: Är du mål, hever hörpinne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njot friska smatchen och föl månen.

Longan nú kanst þú ogna þær ekkongumerkja til Ólafsökurórin 2026. Öll sem kjöpa ekkongumerkja á netnum við lútakastu að gafakost á 5.000 krónir frá Atlantic Airways. Ekkongumerkja kostar 1.000 krónir og kunnu kjöpast á ekkongumerkja.fo.

guld og FMI. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokka 9. Rokkur og FMI.

0: Bigma Balslev ynskjer öllum ein góða ólavsøku.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi ein flikkvandi ólavsøku. Atlantic Airways.
2: Frá Bigma, vit ynskjer öllum ein góða ólavsøku.
3: Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem við kundið til að följa til. Kunna þið om treyðnar á fd.fo.

0: Atlantic Airways ynskir öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi ólasøgum. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskir føringa fólki eina framúr góða ólasøg.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskir öllum eina góða og trygga ólasøgu.
3: Hálsuhjálpar að fela færja innskjur öllum límusvínun og öllum færja fæltsja annars en að gáa álafsöku. Hálsuhjálpar að fela færja.
4: Sona appin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du mæra. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandustennum. Til tún sem er kundið til færja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Rockballadur Hvort mikið kvöld klokkan 9 og FM 1
1: Færsöðlan innskir öllum færja fæltja en að gjáa ólásök
2: Bílúður innskir öllum færja fæltja en að gjáa ólásök
3: Landsfela hannverskaranna innskir öllum færjun, límunsöynun og samstarfsfélagun en að gjáa ólásök
4: Vita sér innskir öllum en að gjáa og orskurruga ólásök
5: Frálúf Þær og tunnum verið yngst en að góða ólásöka. Lúið.
6: Visstu þú að Vensel hefur að plátuversta við umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér af tryggjarskafun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við legg þú að lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30 Grensa lagt